0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

רציתי פשוט לספר לך משהו. אחר כך חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

0: אני שמח להזמין חברה טובה את יולי טראוני.
1: אהלן, ערב טוב.
2: השיר שנעשה קוראים לו בח לא נוגע.
1: דן כתב אותו בתקליט האחרון שלי, היה לי העונג לעבוד איתו, לכתוב איתו.

0: תודה רבה, ערב טוב לכם.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: מי המציא את הטרצה? טרצוש. מי המציא את הסקסטו? סקסטוש. מי המציא את הדוד בוילר? דודי. דודינקה זה טכנאי שמקליט אותנו באולפן. דודי?
3: כן.
2: תראה דודינקה, אתה נכנס למסיבה, אתה יושב על תופים, אתה לוקח את הטוף פונגו, אתה לוקח את הטימפן, אתה מקבל את האור, ואתה מביא להם בולרו קטן בקצב אתם צ'וקטו קטו קטם, אתה נתת להם את שלהם. תזכור דודינקה,
4: там чука тука тука тука ка там чука тука тука тука ка
2: дуденька а там мы баесоти они мы вакаш там чука тука тука там ве а там мы вели синкопа.

0: שכל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאירו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לו נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. וגם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו, לא מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל בכביש, עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תרמיל בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר. הוא כתב בהמשך לשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד והכניסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון, הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ בתנועה הזוכרת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפות, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר, על שפת הים.

אליו תמיד שואף הוא, להגיע לכל אחד יש זמן, כל אחד הוא זמן, לכל אחד יש רק גדול, אליו תמיד פוחד ליפול, לכל אחד יש פחד.

לכל אחד יש דרך לפתור רבות בפניות, לבחור לכל אחד מצפן, אליו ליבו צופן. לכל אחד יש

לפי הטינדר לכולם יש יחטה, לפי האינסטה לכולם סבבה, לפי הטיק טוק התרבות כבר מתה, מלכה בת שש והיא רוקדת אחלה, לפי הטוויטר אין אלטרנטיבה, אטומי תל אביב או מבאר שבע, לפי הלינקדאין לכולם יש סטארט-אפ, לפי הפייסבוק, מה זה פייסבוק אבא? לפי הסנאפצ'אט לכולם יש סיקספק, אוזניים של חתול וחרמל.

לא כדאי להיות ראשון, כשרע לך תלך לישון, נזכור בגשם הראשון, בגשם הראשון הכל יתחלף.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: משהו אחר כבר הפך להרגל, הגעגוע לדבר על תוכן לך. מה כל זה משנה אם זה לא ישתנה? אני כבר לא מי שהייתי בלעדיך. כל יום תראה איך כל יום

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: בבקשה.
2: תודה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: go.
1: Enter loop, one of them.

so many more. Hope for so many more. Hope for so many more.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

That's